han ruller et af huer, huer, he, eh, huer, lille af vild og hul, hula, du, det, du, hul, hua, det, du, et, du, eh, når de huer ud af palæ. Hey, jeg er simpelthen af, ima, hua, et, det, du, der, mua, ima, hua, et, det, er, er, er, er.